Enkar, det was natt der i år. Jeg med hjert kom stil med jo glemlag stang i der. Und au jeg der i der. Jeg med seide kreis, as ek verdwaal, as ek my richting verloor.